Donc, il y a un site d'éviter le cas de نغد في الروم قائم من فوق مغول ملا تشولي زوغين لاو قالوا في كي دما في الدنيا نون قافينا قائم سما بلاق لا واني كاين كاين سامولو نتشا جا سما نغتنا بلاق لا واني فوق نام كازو غين غين ديال ما فانو غين نغي نا غين تي كي دينا تي دان غدا فانغا هاي لي نام نانا او غين قول لابار نام ما قالي غوينا غين لابار دا غين لا نغد في تشاتي في دو غيو دالنا دو لان غين لان غولو ما تو اي تغمدين غولو kainam dala e foknam ga chole kain busate birim ma icha ma da kain mala kain na kan humtua mo kain sama blak ma sanis ang om nagat na sangulo ni chaja blak lawani kain ma fango kain arang do ni lina ta kain ang e ti dangay kain e na nagat chat ulan am ta dan kain ulan ga tu kain ma he ta kam de ku tala sangulo sa lamen sarka kain kain blak law ko ni kain lamen jusi di ma sum sarka kain ni si Basically, the kept that kind of head of Van Gogh, Van Dono, Kaim Gafkani, and as a Lucian, I'm getting my good day. Or in Delamon, I'm Calamguin, I'm Dala, I was then Galigani, Kainisi, and Irfani, Sirsi again in Fokmaran Jacket, Fokmaran, one and my two kids in Aganisi, full to gain on Harry. Ayos manisina kain dala wuldani kain lemara law maraka lenga kain law makatituna kana lenga kain law na malenga ngani ni si min gana la kain lana mol gali kain na katve da wura tanda kain marama fidi kain min gani la biti ne wata kain ga garam gala mala ma he takam goni ni si nara min takam blak law nan kain kain si ministira fi na kat wulana ma jun banatili he nong wulana ta da gani ta gana la lana mna gani mai tu ay takam di ku dala fok mi cholam zona la kain da di gasi da mena gasi tulin ga ni mai ga ni mara mala kain nang zoni glang tamia kain sa mara ma chol fanang mai di kain blak law disin so go samay mal garial mala nang blak law so nan ga mai dang di mai mara mala kain duang so nang ga mel fet ne da kain tu da de kain le blak fa di go ni hay ga en sum lo fang da sum sara da la na ga ni tabata de garam yel mala ga ni blakang sa ngol le bum ga ka fe ni tlanam ga en se du ta da ga ni na na ga bi chati fi do go de tlanam ga ni aw he dan ga en fo ko fi na ga mar ke be ga en la wen ga la no fi sum sara ga en ga li ni ga en si no go kal go li mar ale bu sum sara sa je o ka mo chon chon ngol bum ga ka fe ni chon jolong sa ga en mina bla ga lina mi ga ka fe ni si tabi esa gomne fi nge gomne fi na ga kar yal ma la la ni si hodi fu don hodo ga en ko de na ga tari ga en hidi suma sin chane ga en la ga ta le ga burta kama ta ga fi tu na de li ga ni ku le ministere fi na ga ma jun banat li het non qafna awa go fi tu na da li ga ni ma glo kam ga en mi prime minister ga en mi ambassador ali ma halina ga en de fo ga en ma che ja gutule na ga ta fe hida gurjut le rain si laugel chan ngolo khain si dala waten gani la len sumani si zena cha jan gai la min gani chuk si isa qalzi gala fe li marake soji sa kenan dis na la qisa no go kalgo yam na ga wadif don ge soji le bu mi ga kafi ma hot mo chuk su lo ya foqain mali lop gani khain la len min ga gurjuda ga gurjut ke nga bi gen vam gurjuma yuma milyarani ke do yam lengan wa ke manga bi la gani li lop si na ana awa kain gude fulle fi gurdi na da kain nirfaani fala kain na gadi chat fulle fo kain mana cha jan fulle agu borjana ku fet ku da talaqni en na gadi fi payba go na ful mara na gadi espay go fula kain na gadi chat ku to go fula kain nirfaani gurjut kain ngolo hini go mai fuli di gala lani gurdi na de taplu tabi kain sum sala isi la se no go me ulta ni si hodi gulo isi chabe gula sa la gain gobni fi na ga dami gen kaini ala chuk si gulo la ni si lilop ko mi ga ko ne agurjuna te taplo ni mi fam nga abu nage aw he ndan ga ni ministre na fi la barma ya ma jo gom go na delta fi gobni fi na ga ta samjuma la gasim sherif mohammed kain burda kama chulum da kain amal go ne fu ne lop ta kain lop na de gaini kain da ful hatta vol hatta gain misa jox la bargo ina le mga kaf gain ni si la musitun mu foxin gain ni lan vol donat misa jox la bargo yo
Et...

دي غاردي نودي قد جانب ان دولنغ راي الوطني اللي لازم يعني فرسن دي اونيا قال ناب ان دي غاردين دي ان جوديسير كان ديتيل ان سي بي ان متك بصفه عام اللي ترن افريكان كان بصفه خاص داينغ وغار كويكو اوتو جانب سياسي سياسيا in sepein de teline hakumin chade te mashakin de utune matak forson el elian gal wehidin de in wehid in african gen de tel ringe dawlo adagan de shawar khini gal garde kuto garde kormotun di tanu lazim forson de ngin ko togo ni tar tara ala khande ka khasa kol kho gade ngade in sepeinin ka de in dawl african gennen yani nyan taqdim dana unun gaden de telinine in tarnang afrike lazim yani forson en kongnya u kunna kna binya ngal u khocinti u ngal garde kor motun di iqtiramme u hurinde in de kilgine in shab in african gine hurinde matak yani lazim dawl chatkaw jakaf munyida lazim forson de tri ornya ngal kol kho yani digde tra adab kirge ngal dahayng de tri taranya gar onye de tel ngine en ko uto lazim ihtiram kuto ihtiram u janim nindala ngal alamti kharar de wo dinen dawl chat yani nek ci onyo tanu forson yani madiyan u fikriyan gaade ngade en dahay ngade tel ngine ngal balaq de hadrna ko mun in chat de ngine lejna watania in barnamij de tel ngine ان امارا بصفه من دول تشاد نظم كنتاغا والوزارين شؤون الخارجيه تابل روند تيلي تجمعن دي تري اورون غروزغني باير دي فونغن دي تيلي رنغي دي هادر خنغالن دلا بريمير مينستر الماي هالينا لي ملامن دي انو تابل روند تيلي كخصاخ غروسو كخصاخ برنامج كوي dob de nugdi nuktum himde ko wafak ndogenen kana dal khandoge imnga shab gne ngal forson de elen grus wad ko 64 milliard en france cfa ninde kamawal khnya ngal plan d'action de tel ngine en mamlaka in de tel ngine peiba we nun espagne na dal khni ngal gorre de fikrende tarani ndala rata de kurwuti nin janib si de kurwuti hukumay chadde janib anyin dala elir rata de kurwuti ngal barnamij de chal moton dala si rata karyo de kurwuti in gurusi de kna dal khandoge kna bundoge table ronde tel yine u juhud de janib gurusi de tel yine malyun si muy karso si mashakar moto adiyen nin jamanga de in jamo sect boko haram gane ngal forsurunti lazim yani nihayin de inu fikrin in jamanga de inu mul mutayda docteur ne françois batalinga batalingaya li lazim istismar de taranya ndokhon dog di ndokhon afine baha ndokhon talmine ndokhon yani tagaddum in dawl chad wa in afrique ministre in fonction publique ina koumene minay kuy rais inu lajna abdoulaye mbodo mbami ya dala li lazim yani gardanen lazim ya kaw fikir aninen ke batu dob danen ba o koro garde nizam de nizam danene shanka wafakandoge ngal grainti ngal kolko kuygen wadiko naf machanen projet gen de teler nge katarni kaske kaske janib in geger de internang lakke kutogon doge masail gen de utune jamang de utun de geger de in tarnang lakke minay kuy boina kuma alamay halina
akat ke li table ronde tel ñine janib ni ndala janib force bo o ko nafaax zige te janib kol xum ne de in amnine wo inu sehende in dekile afin dekile ni ndala ministre in communication Gassim Sherif Mohamed.